0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napang
0: Joli Jengah.
2: Jiang lingkap koredo, jiano kokoredo, aku sebab
0: Roslina.

0: Berita seterusnya, pekerja tempatan terus diberi keutamaan untuk mengisi kekosongan dalam sektor kotor, berbahaya dan sukar 3D sebelum peluang pekerjaan berkenaan dibuka kepada pekerja asing. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan menjelaskan portal My Future Jobs merekodkan hanya 352 permohonan daripada warga tempatan berbanding puluhan ribu kekosongan yang ditawarkan.
1: Kita ada bagi permohonan. Kalau kita dah bagi tahu langkah untuk memohon untuk pekerjaan, langkah pertama apa? You kena melalui My Futures Job Portal. Kenapa you kena melalui My Futures Job Portal? Sebab selepas pekerjaan itu ditawarkan di My Futures Job Portal dan tidak ada rakyat Malaysia yang mengambil peluang tersebut, baru kita bagi kepada pekerja asing, ke pelarian, ke mana-mana orang yang lain.
0: Jelas beliau, dasar berkaitan pekerjaan terus diberi keutamaan bagi menjamin kesejahteraan rakyat dan negara selain memastikan kebajikan pekerja sentiasa diberi perhatian. Dua penduduk di Jeli, Kelantan menerima manfaat menerusi inisiatif Rumah Kasih Ihsan bagi membolehkan mereka menikmati kediaman yang lebih selamat dan selesa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebooknya berkongsi kejayaan unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri Kelantan yang menyerahkan unit berkenaan kepada dua penerima. Yusof Mohamed Nawawi di Kampung Renyut menerima surat setuju terima pembinaan rumah baharu bagi menggantikan kediaman sedia ada, manakala rumah Syamsul Bahri Cik Musa telah siap dibina dan diserahkan kepadanya. Perkembangan gempa bumi di rantau Flores, Indonesia. Satu lagi gempa bumi sederhana bermagnitud 5.5 melanda pada 6.45 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan gempa berlaku pada kedalaman 52 km dengan koordinat 8.2 darjah selatan dan 120.6 darjah timur. Pusat gempa berkenaan terletak kira-kira 212 km timur dari Bima, Indonesia. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian itu. Australia membantah keputusan Israel untuk tidak meneruskan siasatan jenayah berhubung kematian petugas bantuan Australia Lozami Zomi Francom dan enam rakannya di Gaza. Menteri Luarnya Penny Wong berkata duta Israel ke Australia akan dipanggil untuk memberi penjelasan berhubung keputusan itu. Jelas Wong, keputusan Israel itu mengecewakan Australia sekaligus tidak memenuhi harapan Canberra agar pihak yang bertanggungjawab dipertanggungjawabkan. Francom dan enam petugas World Central Kitchen terbunuh pada April 2024 selepas konvoi bantuan mereka diserang tentera Israel di Gaza. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyatakan kebimbangan serius mengenai sekatan Amerika Syarikat terhadap Presiden Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC Tomoko Akane serta peguam kanan pendakwaan Abdullah Yesey. Jurucakap Setiausaha Agung PBB Stefan Dujarric berkata Antonio Guterres turut bimbang dengan tindakan berterusan Washington mengenakan sekatan ke atas pegawai ICC. Katanya PBB menganggap ICC sebagai tonggak penting dalam usaha menegakkan keadilan jenayah antarabangsa meskipun pun kedua-dua institusi mempunyai mandat berbeza. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Skuad renang Selangor meraih 4 pingat emas sekaligus menjadi antara penyumbang utama kutipan emas kontingen negeri itu. Emas disumbangkan dalam acara 200 meter gaya bebas wanita, 50 meter kuat lentang lelaki serta acara 400 meter rampaian perseorangan wanita dan lelaki. Jurulatih renang Sukma Selangor, Mak Chua Yu Fong berkata, pencapaian itu melebihi sasaran awal pasukan yang hanya menyasarkan satu atau dua emas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi. Bila saudara muslimin dan juga muslimat, disampaikan info solat untuk anda yang berada di zon 2 hari ini, maksudnya solat fardu zuhur pada pukul 12.30 minit tengah hari, asar 3.44 minit petang, maghrib 6.36 minit petang, isyak 7.47 minit malam, subuh 5.11 minit pagi esok dan juga syuruk 6.21 minit pagi esok. Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang menkelo alang napang
0: Joli Jenga.
2: Jiang lingkap koredo, jiano kokoredo, aku sebab
0: Roslina.

ujung alun-alun ngioh atun undang-undang ja si jaga keselamatan lim dah alang teh ujung alun-alun. Okey, nana naji dengar alang kedua alang nei mensibu. Alang bayaloh hati alang neman Kuching te dua laan ngavan transit gelandangan TTG habin telu dahin miri sang mato operasi te suku alang kepat duman ani. Jadang pelayang an hadui peci dahin kahum pihak alang sukung hadui tulung ya pah mauk ngavan daha alang mulip liung te nyingau jaki khas Sarawak. Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dahin Kesejahteraan Komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah Bara, Lim Titi Jianan, kerani alam fasa petmai Lim Uvong mensedia matoh operasi menu NGO alam ugak pilih jadi operator ya, terima surat lantikan dah halam di. Men Bintulu sendiri hati nginah dan pejauh matoh operasi ini di ujung bulan pitana ni, menu Lim Uvong alam dah perlu u atang Lim. Men miri, kerani alam dah nak proses ala kuri-kuri uvung pejidahin perabot. Kurin Fatimah teknah dua fasiliti enha tabah nunan Sarawak dan hipun pat TTG, jiha sibu, jiha kucing, jiha bintulu dahin hati jilan ha miri. Kena tanah hati sudah dengar langkui kunci man Itam Lim, Itam dan penjilan dalam segmen ini te jaka alam PLN te dau jima. Okey, kerana aku sengkeri tanpa hapan jaki kelihiji lagu alang kenan joli jengan hati lagu bulan menunin ai tanpa lo peji dahin sangun lebih

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Rin, saya lebih menitam lim, pejidah hek Winifred Livan, alam dengan lebih radio kayaan Miri FM. Unak loh batang dengah. Jerebu hak Sarawak, sekolah hak saya daerah Ankep dan Nih dahin jima. Soul of Borneo, identiti Sarawak, nyoh layan telikin dahin adat asen. Hadui peluvat online, kipin majen pengjam perlu an pelayang tepala dahak hak hawang pasen. Anih lim dengah. Sekolah hak saya daerah hak Sarawak, Ankep danih dahin jima. Anan pesuluh kenan jerebu, alangna kualiti dih hak ngavan anan am sayu man age. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak alam kenyataan nak bara, sekolah alang tavin ihati hak daerah Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Serian, Samarahan, Seri Aman dahin hak lubu antu. Jabatan Anan Bara utat tuk anan ena jalawat marung keselamatan ageh dahin kebajikan nyam sekolah nunampa dah alangnya dui ha uma sekolah. Jarun sekolah Ankep sesi katuk dahin pekalai ha amin sang ena jadah nyam belajan piah mengalai. Alam handonan, kahum jatuh 40 saya titik lasu andalana ha Sarawak matoh menji dau bulan saya atang dahalam di. Hukahanan ngiyo leput alangnai men Asian Specialized Meteorology Center ASMC. Ngiyo kenyataan lembaga sumber asli. Dahin alam sekitar Sarawak, 7,276 titik lasu lahu analana hak Kalimantan, Indonesia. ACMC laho leput jerebu alangkenan daleh baji anyineng nai man Kalimantan Barat dahin nai pala utara masuk bahagian barat Sarawak. Titik lasu dahin jerebu anyok sakbau hak tatah ngavan alang melai tutung dahin ngavan alang udara tegang. Ananah alang sengna jadi nak jerebu tek hang dua-dua daleh. Avinanan Sarawak mina sang paan nelungak tusah jerebu alam kuri-kuri dau alang sengnai awi tusah tutung sak layang ha hawang tanah hang Sarawak. Alam tuk alang piah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia Bara, kenandih alang nai man selatan dahin titik lasu alang kahom ha Borneo dang na jerebu dahin nusi dang nyinang su. Ani ha Sarawak dahin barat Sabah nunampah wilayah Persekutuan Labuan. Kepala Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip Bara analisis marung model-model Lun Kiok Dau. Kerani anjineng di alangnai men selatan pejoh jarun jimigu ani. Iha baranunan ngejeloh dahok bara alang anusang ha Facebook Met Malaysia. Sarawak ngena pejoh peju. Angluak Sarawak ngena pejoh peju identiti jadi Soul of Borneo. Tubuh layan telikin adatasen dahin nyengayan urip denak alang alam jeleng te alam semula jadi GUA ayah alam negeri. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara jeleng nak kelunan dahin tuan dan anyinang ngejeloh adat dahin kayang hivan masyarakat Sarawak. Anan lahu jadi lasan men pembangunan ekonomi negeri. Avin kenan anan lahu Sarawak ala bahat te tenaga maang alang an pakai dahin tubuh tuan alam nelunga ketah pakaluina ju dau dahin hanah lasu usun tanah alang sak nebau. Avin anan deng mejen pembangunan alang ena ngioh ju layan telikin. Ihak dua nunan teguh malam gala Soul of Borneo hak Kuching. Penganan ena pedgulamai ulang tahun ke-75 Duman Persatuan Pelancongan Asia Pasifik PATA dahin PATA Travel Mart alang ke-40 pitan Duman. Dengan hani anpah mau men radio kayan Miri FM. Kipin maok pengjam marung hadui pelubat online nurepas skem. Perlulan anihat dahin an pelayang tepaladha hak hawang pasen. Tuk anan janjingan komuniti men pelubat online alang sak kahum jadi awin kenan lan telefon kerainih sak layang. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil Bara tengayat mejen pengjam anih nusik tua anna mendaha alang teh hak pasen. Kaumnaan program perlu anna hak peringkat hidaloh ngejeloh tawina Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, Persatuan Penduduk dahin Rukun Tetangga. Tokanan penting lan jam masyarakat jam pelalau marung hadui peluvat adha skema. Anilahu marung geri dahha alang ugak peluvat jabara lung dalok men masyarakat. Sesi kusik long marung brokutun ha Taman Negara Gunung Lesong uh ena ha SK Engkeranji dahin SK Keranggas ha daerah Pantu. Program alang an anau kenan Sarawak Forestry Cooperation SFC ngejeloh Global Wildlife Program GWP. Program petgu dau brokutun G Usun Tanah 2026 ena jam mejen pengjam mendahat nyam sekolah. Marung penting nak tubuh layan telikin nampah tulan alam tuan hui nak berukutun Borneo. Kahum naan keluan ena piah mini ranger ilau tulan alam tuan ngala dahin na kuis. Nyam sekolah lahu enkatuk marung ekologi berukutun tulan-tulan alam tuan dahin nun penting nak nyingan nun tua alang te alam tuan. Jilakaya men rumah beredai jalan pipe sepata undup ha Sri Aman alang an leput padek dahalam dih o an pesuk jihma anih. Leput alang naiman pusat gerakan operasi bomba Sarawak Bara, laki ayah alang arana Chi Kim Chin. Umun 75 Duman, anklunan kapunganan pesuk pukun saya, Jihma. Kiok-kiok, saya, kiok-kiok 500 mita men Amina. Iha an pesuk alam lemah batung, dahin an geri tepala umar prah ayah Sri Aman, ja iha an Nava. Menuh iha an pesuk, operasi ilau dahin pebeh pah an pelepak. Makap dengah lebih ini, akbasa batang dengah jihangun laan. Jerebu khas Sarawak, sekolah khas saya daerah Angkep Danih dahin Jima. Soul of Borneo, identiti Sarawak ngiyoh layan telikin dahin adatasan. Hadui peluvat online, kipin mejen pengjam perluan pelayang tepaladha hak hawang pasen. Nunana lim dengan lebih radio kayaan Miri FM alang Androsita Ampong Usang menamin dengan RTM Kuching, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Selvi dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

Tam kelih je lagu alang kenan tadan. Ini aku sendiri hok pi tok mitam lim hati tepat pukul 5 lewin ai tam sampai je kelih dengah alang pahma manpaun dengah angka sapuri Kuala Lumpur. Lalu mangkelo bakai-bakai kuai lam peji dahik ngecelok FM Pitan Plus 5.7 dahin FM Pitan Plus Sayak Puan Kusum mengkelok alam peji dahin ngecelok Astro Sayak Tu Suji dahin My TV Tu Suji Kusum itam sang peji dahin Teledio Kenya bi mengkelok bakai-bakai kolam peji dahin ngecelok FM G Kusung 6.G dahin G Kusung G Puan Tusu lahu menitam alam peji dahin ngecelok Radio Online RTM Klik lahu mengkelok alam peji dahin ngecelok live alam tahap page Radio Kayan Ketam sempejoh atang pukul 6 lebih. Kekerana aku sengkeritam kelihatan lagu alang kenan tadan hati lagu sayulan man itam lim.

ini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Kerajaan kekal SST pertimbang komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai undang-undang jalan raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Beberapa komponen cukai barang dan perkhidmatan GST sedia dipertimbang kerajaan bagi menambah baik pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Bagaimanapun, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan tidak mempertimbang prinsip asas GST sebagai cukai menyeluruh. Menurut beliau, sebarang pelarasan terhadap sistem pencukaian perlu dibuat tanpa meningkatkan beban cukai ke atas golongan termiskin. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Mengenai cadangan menghubungkan SST dan GST, Pengarah Strategi Pelaburan dan Ahli Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan berkata, mekanisme itu dapat mengurangkan kesan cukai berulang kepada peniaga sekaligus membantu mengurangkan tekanan kepada pengguna. Katanya, antara elemen yang boleh dipertimbangkan dalam model berkenaan ialah kredit cukai input yang membolehkan peniaga hanya membayar baki cukai selepas mengambil kira cukai yang sudah dikenakan ketika mereka membeli barang daripada pembekal. Berkenaan permohonan pelaburan baharu, Perdana Menteri memaklumkan ia akan disemak semula bagi memastikan aktiviti yang dibawa masuk mampu menyumbang kepada ekonomi negara. Jelas Dato' Seri Anwar, langkah itu dibuat selepas beberapa syarikat dikesan hanya menggunakan kemudahan gudang dan aktiviti transit tanpa memberi manfaat kepada peluang pekerjaan dan penggunaan produk tempatan. Pada masa sama, Dato' Seri Anwar menyeru usahawan digital dan pihak pengurusan platform media sosial mengemukakan cadangan penambahbaikan atau inisiatif yang mampu memperkukuh ekosistem perniagaan digital tempatan. Menurut beliau, cadangan yang munasabah dan berpotensi memberi manfaat akan dinilai untuk dibawa ke peringkat kabinet termasuk pertimbangan dalam belanjawan 2027.
1: Apa saja, you give your ideas. Kalau tak, kamu munasabah, mampu kita lakukan aturan, undang-undang. Dari tekun, melalui nadi, apa saja sudah kita akan bagi dukungan dan support. Dan kalau perlu pembayar bangunan tidak perlu kemukakan, lebih cepat saya boleh nilai. Dan kalau betul-betul menarik dan menguntungkan dan memberi ruang kepada rakan-rakan dan anak-anak muda untuk berjaya, saya boleh luluskan pada awal Oktober dan setelah kita umumkan belanjawan negara.
0: Dalam pada itu, Dato' Seri Anwar Ibrahim mengumumkan jualan Ehsan Rahmah 99 dalam talian akan dipercepatkan pada 9 September depan. Menurut beliau, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersempena sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
2: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ehsan Rahmah online dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke isu penguatkuasaan, penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk mana-mana kenderaan kecemasan atau penguatkuasa melanggar lampu isyarat merah dan menghiraukan keselamatan lalu lintas. Pengarah Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik JSPT Bukit Aman, Dato' Seri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan, setiap pemandu termasuk kenderaan agensi kerajaan wajib memastikan keselamatan pengguna jalan raya lain walaupun semasa kecemasan.
3: Sesiapa saja tak boleh above the law. Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sesi lipat urus, kita telah menyatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan, maklumat kecemasan macam mana sekalipun, apabila sampai di lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain itu dalam keadaan selamat dulu, jangan baru kita boleh cross.
0: Beliau berkata demikian semasa meninjau lokasi kemalangan melibatkan sebuah lori Jabatan Immigration yang mengorbankan 3 nyawa di Jalan Sultan Ismail di Ibu Negara. Mengulas mengenai kebenaran penggunaan lampu siren, Dato' Sri Muhammad Hasbullah berkata, pengecualian khas bagi sebarang penggunaan lampu siren di luar senarai yang dibenarkan hanya boleh diluluskan oleh Menteri Pengangkutan atas syur daripada Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan.
4: Peruntukan di bawah Undang-Undang Kaedah 9, di bawah Kaedah 9, Kaedah Lalu Lintas 1959, pemandu wajib memperlahankan kenderaan, beralih ke tepi atau berhenti bagi memberi laluan apabila mendengar bunyi siren amaran atau melihat lampu amaran khas, iaitu beacon light, kenderaan penguatkuasa kecemasan mendekati.
0: Dato' Sri Muhammad Hasbullah turut menegaskan pengguna jalan raya perlu peka dan memberikan kerjasama dengan memberikan laluan keutamaan sekiranya terdapat kenderaan penguatkuasa ataupun bertindak dalam keadaan kecemasan yang sedang bergerak menjalankan tugas-tugas rasmi. Pemain industri perlu mengadaptasi teknologi digital dan kecerdasan buatan bagi meningkatkan kecekapan penyelenggaraan jalan raya sekaligus mengoptimumkan kos kerja tersebut. Demikian ditegaskan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinggi pada Majlis Pecah Tanah Terowong Ketiga dan Pelebaran Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak di Ibu Negara. Katanya pendekatan itu penting bagi mengimbangi kekangan sumber kewangan kerajaan dalam usaha menaik taraf infrastruktur jalan raya negara. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Alexander memaklumkan projek pembinaan terowong ketiga Geting Sempah dan pelebaran lebuh raya Kuala Lumpur Karak bernilai RM2.1 bilion dijangka siap sepenuhnya pada 2030. Beliau bagaimanapun memberitahu pihak pemaju memberi jaminan projek infrastruktur strategi itu berpotensi disiapkan setahun lebih awal berbanding jadual asal.
5: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang ngau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: YFM, Segulai Sejalai.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napang
0: Joli Jengah.
2: Jian lingkap koredo, jian no kokoredo, aku sebab
0: Roslina.

Man Sanggau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Kumabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napang
0: Joli Jengah.
2: Jian lingkap koredo, jian noko koredo, aku sebab
0: Roslina.

Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai gau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalu Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat ari kebangsaan, ari

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari